0: ba o twedi ampo anuma sem na ba yen chire chire mapa na ba de kan dia wi bobi mu fa wi si wi so okokura wo che akwanche wo chire bi kwa so the one man no okura mpo na o se ade wi yi si si enje tiefo de ye da chama anko heavy am be mo mapa o na se se mo yale pa na se mo yade na mo anya anu yi pa mo be mo wa mo ani yi am be mo wa but asofo kukudam ne ba papa be okokoro be chani ma be mienu miensa kwa de no no wa ma na se o se nye ba be bo nko ne ya no na wudi so na wo ye ne nya me ma ho to wa se no no so ani age pa me yan ko studio bi once again ye ko papa any din now bless your kwan so me mo adwo e mo akwa ba
1: ah na na ba chimi chwo so ya
0: ni ba chwo no pumu ye die
1: na me adom boko pa
0: ye do bo adi ase
1: ye pa
0: enem se o de film ve go pa
1: ah no de
0: o top no so fu fe po enem o ma ho fo su na e ga pa baba mi etie o ye sem na ye nko ye
1: ah yo na na da bia me ba fi di kase so a de di kan me chia me tie fo wi a na eh baba one akwasi sky so so
0: because
1: machiamo
0: that's part of okay
1: ya dika adamase so so wo mod modem bo na adwuma amoye sese nya mema ye nyina ho de ne nkwa
0: amen
1: na infant to adwuma no so
0: amen
1: ana ne me pese me kire ne ma bebere ne
0: de okay kind of
1: atiefo enye di na omonya bo 20 Dr. Prophet Ebenezer niema edi ni penya ewa abusiem ene pese ye ko family me ba family na me say tears be bi kakra abi baba na aboyin adibomu no na me bo enipa ah na me ka se bi o se me na me nipa di ye me na me ma bi so edin ya but ade na abusua bi wo ho a ehian kasa dokro abusua no ana abusua bi wo so yedie e ba yedie a yedie so so adokro
0: Abusian.
1: Na yana e depende in chirima no. Yana nano mo mudi kano. Ebi mo etu mi aho do amoko fa ba abusian no no.
0: Anamobi omutuye
1: no no na amane abusian bi wosika na abusian bi ahia no. Na abusian bi emanim. Na abusian bi so so seven.
0: Mo
1: wan wanyam for pa so so ba ne dia de ho. Obohu animonyam for pa so so. Odi 40 years ese wu eyesa to me na ye nananom ekogye ye ne ba abusua no nti limitation be ka kire se ye janom aye bone nanso omu ni ho ye na omamumu yo ababeda ye so adentia ene mpese me kwa abusua na me kire dentia se wo oye oyoko ana oye asura na
0: bitwa me yoko na
1: aye kwa na ene ye fe ne se
0: Bletuo asen
1: asen mo ne sa ne manam atong ene aduana sa ne mane nyina no eye niamo a ye dananom ekofa aye biti se dana me ka cho bi se biti se busian fie bi wo a obekom na bosum sifio bosum ne sifio no every double ne bia no
0: se yi apaye
1: busu sa kuma poncha ma ne ofu ne katen kwa ma
0: se umuni
1: na owe akura ho a ne dia bre o se bosum ne dia wie wo so fa ase ne di eto she sadie wea ewo wa na wo se abu so nyame ampata edin so betima survival
0: kwasem
1: na enu na edini panya dini pa ko amaniem ene wo se yem
0: se abusua sasa
1: ya abusua sasa di wa chi a obebre papa papa
0: eku na vo di di chi a
1: abusua sasa di nipa unim se enipa ni munyamfo pa bo hu animunyamfo pa so na wo bre wa abrabom
0: wa he obesere ni odi
1: obesere so yewo abusua bi wo so so a ye mama eni ade wo abusua nu mama ni ade
0: ma no nko ne di
1: ya ku mama ni nyina ma ni di ade pe ura abusua bi wo a obekọ na gold bucket ma ne wo fie ho but di ne he ye di adua fie no
0: omu ikura be hata na wiem
1: ya ye di adua fie no enso fie no enipa wo fie nyina ho ye popra
0: edi hia
1: edi hia mo kire mo
0: Sikasisi
1: fi. Na adie bia unu mse, se efie bia unu se sa tu mi, go du bi si wo bia no. Mu sa fi, mu ti minso babida. Mu ne mu ma, ne mu mu me menya. Efi se, sikane na ayemo sa.
0: Tu me bi yale yale
1: on. Ya di adia. ɛdwa fie no mo bɛkɔ mo ho ne ma basa basa basa tantan basa basa ɔmo brɛ because the thing is ade ne ho no ne mani ho
0: okay
1: uti ne mani ho na ɔmo de saade we akɔyɛ gyinaayɛ
0: de adane no
1: nti gyinaayɛ no sɛ mo nyinaa ma nka mmom sɛ yɛka bom sɛ yɛkɔfa saade we ya baako fa obɛwu
0: Yen
1: fa obo.
0: Sin ye kwa ye.
1: I know munya so nya dear so munya bepene so da because obi ti so wo did so.
0: Obi an obey bun sam.
1: Ah, what is so did so?
0: Eto anu an pene.
1: O de so ya be oba anaye ya be ma kokofa.
0: Papa wo kan se mu.
1: O ti ase, me ka dia e ma busua. Abusua busua ye die bi wo enti mi pie nyina ma nyina me ne na me kire the secret na kire mo.
0: The gold ni wo ho.
1: Sa gold bia wo fie.
0: Ko ba bia hu se scan wo ho.
1: Gold bia wo fie. Na se ma mo modern se. Mo be ka bo ma mo nka hu se. Mo ntim mo hu ne ma ba ba sa wo ye bibia nye ye.
0: Ba na se ni pa ni yen kunu sunsumu ani ye fa ni ye.
1: As ade na ye kanu. Se ade se fie a. Ade bia ade fe no gold bia bre anajo. Enante. Na enante no. E fie tu me bi wo ha. Oh, be we say adi be ono ono de sese no.
0: Tu mbe fa wo wawie.
1: O fa na wa ko no, o ma mfa. Ano na be fa bu ano adane kire premier note
0: so. Kweso otunutu a watu akun.
1: Watu akun. Enti ye woni ma bibre ho a, wo ye busuani a. Ani ade a. Ani ma bi di munya wo fie ho. Munko tru na munko he. De ma wo ye adwuma na ye basa. Abusua bia wo gina ye e wo fie. Oti ase abusua bi die hye adwae abusua bi die hye fie efimfin abusua bi die hye kwan ano
0: obewura fie
1: obewura fie ho na hye ho abusua bi die hye patom
0: ah tu pa ba du fie bi mtu tuo fie bi
1: na ya patom
0: na soro no no ni akyekyere abura yi bi sidie bi na bibi bisa ya bobo no boa na akyekyere bo kwan ano
1: eti se usi su bia busa o maame o nana mo abeto o mo se ye ye gina ye ye die yi
0: no mbeka
1: ne tusu anamo onya ba me pani mo obetima bo story na wo tusu anamo anya sa wan tusu anamo a maame de o papa be fa o maame be fa mu no enu abi na o fam
0: na se ensa no ma be no ma
1: ko no because akai chere se ye maame firi akai chere se akai fo chere se ye ye firi ye maame
0: Yeah,
1: dear,
0: my friend. That's motley.
1: Now, they are secret in it, say. I dear ma and cram of war, or multiple at develop a morning in an essay. Cramony be a free or papa
0: fee.
1: Teteno, san and netty. A kind of near be free, mammy fee. Nanke di papiano, opes or Bob Brandon, ke ye ya copper per side. They are secret, metro ward. Etin own him, say.
0: Ye woo.
1: A bra Isaac, he be woo, went to me, Ushira and the Babaco. Say na on my mess were because Isaac would do a penasem all. And na on my mess so what dear on us a penasem. It is so, but a papa is shira Jacobano.
0: Jacob Vienna.
1: Na, say na on my menu to me and Connusian by Israel.
0: Banani to me,
1: none to me, no, own to me, dad, debia mecas asemono. Own to me. Eti ya only papa brewa. Say o qua ja walea. Obuawa, our leno qua de no cofu be papa. Obi maame
0: awade ni nyina
1: awade ni enyina papa sunsun ne kuta eti abusua bebre no me wo mu nyina ma ne me nkoyie nyina agira sa ne ma ye ka no wawale akofu obi papa na aya aja wale tumuta wale ne begu
0: ene se de umuta akọ
1: me me se ebegu nana
0: umko han nyina
1: me se sa papa ntiasi afan papa ntiasi na akofu obi papa me se wawale ne begu
0: se wa nhwene
1: ntio me nyame prophet na me ka asa ma kero ebegu O papa ni sunsun kata so no maame. Papa se me kan han time.
0: Eje bi su a on de. Why say e ma no no me an odumi wo mu. Ti ma no say ma say mo men no. Se ni sunsun kata wo mu so.
1: Me say o papa ono ne de wa ba wiase. O men no. Ni sunsun kata so. Ha? Eje mi se say o bibie no beti ma se san so afrim. Papa sunsun me mudu. Nana? Sir, you call back to your papa's side, a boy. What you say?
0: Papa, I'm not going to be able to get a
1: hold of you. Now, when your mom is there,
0: Ebi na mama de ye che papa de akra so.
1: And so me say yen eye se ki die jade. Ba ye ya kind die. Edi na die. Enkrema fo di ejade. Edi ya hwe.
0: Papa ne ya kan fo asan fo na die kom de mama no.
1: Aha, ana me ka.
0: Mama no me mo twa ebo.
1: So,
0: I said to me be kwa bonten.
1: Me ka se ye nuanum krema fo de omo fo papa side. Enti ama o so bibia ma before so be ye bibi ko papa tu ho ana mo ma no. Ko hwe se.
0: Ko abusa.
1: Adie nti, adie sei ba ye aka na yanya de.
0: Awo ne mo aye.
1: Yeah. Eti de enye me bibre ho me pese me nya abotre na me kire. We nana. Obu wa wa wa bi adwuma bi.
0: Mhm.
1: Company kese.
2: Angel.
1: Ma no gua na egu.
0: The beer come from
1: essence. The beer come from. The beer adwuma ne kwa na ekọ from. Adwuma ne senke eto from. Aye se me pese me ka kire obi se wa wa bi adwuma adwuma ne senke no. But modern so be fra prophet Dr. Ebenezer Mensah. Na me kire osunsuma dia obetim dia dwia ho.
0: Mhm.
1: Amana ye ya ma. Dia obetim dia dwia ho. Amana ye. Dia secret in life.
0: Mhm.
1: Nana na nyo no obi na si so. Nyo no obi na go school. As we share na won de nyame aye no.
0: Na na me share me Christ by of Kesia as of God so for. O kwa na bo aben fra me.
1: Aha.
0: But Bernard. So you school now on would be 10th, 11th. Yeah, you require na be 3rd.
1: So
0: but
1: you and should be be nyame de na du. It is life the monoka.
0: But we use so yes dey eje obi so abone na mo.
1: Ah.
0: You meet you abla boy basa.
1: So so so chebi.
0: Obi bibi.
1: What I say? So so chebi.
0: Ah.
1: What I say? But life wo ni bra. Nyame. Because me de bia na me ka cho say nipa bia was what my ya bra bo. Me mo bia de say what my bo bra anya sika bia no oye nipa te sew.
0: Oba na wo no.
1: Ah. Onye jobu asem na ka jobu de be ka se wa meto no. But ye pay so ye bra yi so. She nipa kese fo nyame ehira wo mo abibi nwuma kese ama ne ebi twa workers ka be 500 400 wasa busa se we see so ono oya na jesus say no betimadu but wo betimadu o
0: tu anamo
1: ya tu anamo ade bia ya anamo tu spiritual father save nyame adom no niema na wo de achede ne adom a onya azanye kwhini save se wo juice ka bia di pedie nyame honhom tini mu na wo mmoa mo abrabo nyeye hwe nana ebi ma yale ada ho 4 years 5 years is a demo so she nyame di fo te se yen prophet Ebenezer
0: sorry
1: yeah nanso so obede sia prophet e odi pa bi wo obene nam san ye betwa ne san before so obese ni papa no
0: na ya jine huskenye na
1: ya jine huskenye na
0: Tumana kwa nche kwenye
1: skanye. Mwaka chwa se, Dr. Prophet Ebenezer dee, bombo den, nebe shishwe me. Mechira kwenye. Mebiya mi wubiya bombo den. Bombo den. Tina debiya me ba, jana mechira ni ama, dube biya me sise, uni bibua. Undiya mechira wadiya kwa kwenye.
0: Tine kwa. M-wow.
1: Life inye easy.
0: Debi.
1: Ubi opese, obobre biya, nebrani ye yeno. Manano mekachira wuse, yewo, keys buwa wa, yibiye di man, one, try tai hu se kai hu se na bia ba to mu aye di apete
0: ba se mo ta kapao
1: maka o
0: ba se aso ye den mo kai ase me kura ma imeni
1: ba ma men ka ase
0: mi
1: nya men me dance ni men train twan troda na sa die bi obi frɛ me na no ka se me
0: ba onye first person wo ka sa ase mo yu te ma hu se emu de e wusu no
1: e bi ka se
0: me djuma pa
1: obi ka se me o se prophet unim se na me ho kire me pa last week ya o and I'm sad that I say, O chiremu akwan chim na mi ko yibi. Na mi yibi no kwa si se biya mamma no se wa sore be mea. Kamia ma be jim mike na mwoman kesim. Mia kamba be jim mike disa dance ya natural. Wa se o humba be si kefria eba. Beswa nandi ubi di kuranan ke eden. Che nana yachira de na uwa pe na mkwani ya mwade wa wa bo mwade se uwa uti mi biya bekwa kwa yibi.
0: Aba enye bete wa huya on. Uso be jwense ah meko tomwe. Nam kamre ya nwa mudia na ye dey. Dey say ti kwa ya bonsan so bewia wadwene
1: o. Bonsan bewia o. Because unim say emo sack ba kwa na nyame adoma mo kra yefo.
0: Ayefo.
1: Enye emo ye dey to jimi kra betim dia.
0: O de tonketo ani bi.
1: Tonketo a.
0: Na tugu a.
1: O de da bia won sama cast wa sam to so say. Me bobla enje yi. me sima mu obi adi ye wo UK sisi am no kese sa di we
0: woto mu go UK ah,
1: ano ma be fadi
0: ano ma na wo wo
1: ano ma ho
0: I see
1: so she abrabona ye bon obi atukwa be tete yesu nana otimi fa protocol otimi to protocol
0: so ye
1: pie ba kumpo so de bi o ye adwuma ma me kai chira se enye wo brand na wo brand na ba mu aye ye na mum life e ye key
0: Wonya
1: safo na bebre. Life is key. Obi ba breche ne ya enu 6 months abi man ko yes we see die.
0: What na obe 6 years.
1: O crack card ba.
0: 6 years. Abubu ya ko ntimi nkrabi
1: ma. Ntimi ma 6 years. 30 years. E bia to kwan ni fie to bia de na chama na ko ye junkie wo.
0: Oh.
1: Junkie. Ko amene ka ko hwe se amam fo se se gata ase ya. Junkie. Obi so akobe 3 months ya onso ayi ajapade na onu nkwade na mana kwa junkie
0: the secret ni ze
1: na na me chere say life e ye key wa hu key na obaka say odwe ni kind e bobra ti da bia me ka che me nuanu mabro chere fo mon spiritual father that is a prophet Ebenezer na ye nya sunsuma de ntom mabla bo so musika sam odwuma na asai no mo bobra mu de sika ba fi a mo na ye de monam Oti ase na ye demo nam na ye sori ti amono me nkan cho se hwefie na bo spiritual father
0: awabe
1: na wo hwe niam amuma wansa anya sa wa bra baba ba ye nko besie abrabo maka kiram bie bu se life is a king so wa nya king amie epono na opono na untimi ni ye untimi ni ye utu kwa ya che wa busa ho se seven enne ya ka cho se 500 million kra bla unya Mm. And so we talk at a Ghana to Ntush. And so we send 100 million Obi.
0: Obi send Obi nyama nsi
1: na
0: na boss
1: one. Now account to mouth. What we are?
0: Faso be na baso.
1: Faso be na baso. Spiritual father asem na make ho. Penyame di 40 say prophet Ebenezer. Wo ye no kwafo. Na on chire osunsun nyuma. Me no ka se bi obi age wo yire, obi age wo yire.
0: Mhm.
1: Obi oyira ne ne te. Wadan fo bi wo age ne yire, oyira firi wo nsam. Ai ne A yo se konuma duro wa fre prophet number 0541 0541 02 02 85 85 27 0541 0541 02 02 85 85 27 ebia na wadwuma sema ye basa uni obi wo court case wa uji tumi sasase ne ye wo dia enso wo ye gye fre won sem fre prophet Ebenezer ma kire wo ade aketua bi ne apunkyane ne ye dia twa court case ne mama
0: Na
1: wasa sabe odia. Yen tra ho, I'm obinye sa case. And tell man any influence. Me say prophet. Who wa japade bi obi di obi influence because of scare wa from prophet Ebenezer.
0: I see.
1: So wa bro chire, so wa Canada, Australia country bi a obi am say. So obi ji wa japade influence ma, but modern so be prophet Ebenezer. Ade bi a ye o die nipa desene te say wo all influence from prophet. So obi ji wo yire, obi ji wo die wo japade oniam bia afri won sam seven me se fre prophet Ebenezer I want number 0541 0541 02 02 85 85 27 27 fre prophet Ebenezer nyame aya dom basunsunwuma na me dia che prophet
0: baba musa we meti won na boache na bia me fie adidi o adidi na dru mi so a me na o se me dia dia no na so bia misika sam nya de e wo form ti busuani bi akunyane kwa men ho sa akwotena bru chenye sika ti duo na busuani pa ifozo ben kunyane ozo piska ti akwon kwa men adidi no na mse mini sika nto wa bru chenye bese de mano mitue na mo men so
1: sa be kamade ya chenye se yesi akonwa osunsumu ansa na pie feseka
0: okay
1: yawo oba me ho a me wo sese dwa kase a ya tena so na me de siu Moya ten kura na me pese me bobo ahemfo bi din ka me bobo no aye ehunya me me si akonya na akonya me si a obepe chaachao wenku wenku abreme
0: wenku wenku
1: na open to ma open asem mienu na o de aba me do betra akonya kase eso ahia wo se udi bi nko na yeye a me do betra so na me jande o tra so so asa ense sanda
0: Obi tu veris kama je
1: David sa akonwa no edom ad baby a don beko no e ho na ye bua
0: e kunye ne fere nipa no
1: ye
0: osu di ade ye
1: aha enti me ye sa ne mani nyina ama o
0: ama nipa don me ama don
1: akase
0: me
1: no pe obi abeka to se ho na ye pe o na na sika nko enu nyam ko
0: I see
1: aha nye sika na ma enu nyam obi wo sika nso ni enu nyam
0: ye mfane nye
1: ye yeah ye mfane nye hwe sa wo enu nyam a ala me su ni sika kra na wa akase kru ni nyina be baje so Kroni ni aba baje so. Yesi ni so.
0: Ni baba pesko baba.
1: Ana
0: anya ko busu ya mpa info ne busu.
1: Ana me ma ye bia ye bia ye bia.
0: Obia ba na ba kai dollars
1: na. Ana ya ka sunsuma sam.
0: Okay.
1: O se ana me ka se ade bia yesi ni sunsuma ansa na ba fisika. Se e bia na de oni sika no. On pe sunsuma kira kwan.
0: Wa oni sika.
1: Wa oni sika so pe sunsuma kira kwan. E ti ni pa de honam fam sika no. E beye.
0: Be kon ke waje.
1: So e beye. Eti enema bu a ye kan as di abakasa agro bi na yedi what you say say me say akonwa to na opese onsa ka akonwa na omode be ebe hu prophet doctor Ebenezer nentro do bi sia konwa so say shewa amamene ni amane a chere hu say to me what you say enye say ye ti me ma ya ya ya ya ma ya ya ya ya a haye fidikasi eso aya ya ya ya ya nti adume ekuta ye no ano odene
0: I see
1: what you say na na me ka cho say obi akwantu wa pra akwantu sia wonya wo ko interview me si dikwadu ba akope dikwadu ba akope dikwadu
0: reverend
1: ba akope dikwadu ba ako na fa ko
0: kwadu
1: kwadu ba akope di fa ko odi fa ko a
0: musabeka
1: obi a okupe bibi afiri obi ho onsanka waya onsanka pancreadia 41 encreadia na haban no pe 41 ope 41 wi a hwie kubensu egun ma nini 2 days sinomoto fafra wo na tafre okupa de afiri obi onsabeka na mede tumi awura abodim ene nature mu na na ye ka tumi asemu de nyame eda ma bodie so anne ye ka te se nipa no kwa unkasa
0: wo ka no de ma
1: ah mo amote tv television ni sa no wo da adwuma no mo na mo hia sa de ne bi mo ne asofo cause wo kasa yes
0: e se dom tie
1: fe panyini bi a wo ka asema hu se yes na wo kasa enu ne de wo ko ha ana na me ka se me che se general and central for majidi akese nyina obi na ba bi wo na mo
0: Mande
1: no credit. Ana. Yedi nyame nyame nyame. Angel. Your baby wo awo tena so kra semato.
0: Mande no credit.
1: Asem pa.
0: Nyame wo bamba, wo bese se
1: wa. Obia wo baby a. Onam.
0: Onam.
1: O te ate, enti nyame prophet sa die we wo ye ebe boa wo. Bo ho ban. Tong. Afeso. Ye nua
0: no. Baba timo obi o. Na se den kan dwedua.
1: Enka dwedua.
0: 41.
1: What one? Na wo hwie gu. Ko be adwan. O te ko be adwan ba ko na wo hwie nsuo no. Ago hu na dia si wa 3 days na wa horo wa shi you know ha ba
0: na
1: moto
0: ni nsu ni wa ni de
1: nsu ni obeto ago so
0: to shi moto na wa sawe
1: na ah obe shi ni moto na dia fra wo na o tafre
0: see what
1: is every day bi atafre na me de to me ewura body m na me o de to me ewura body m to say e pa bo mo de say ye ye beji abodi anya mede amanya edia na na ye mele o me na me ka chero me prophet ameti ame bo wa kra na ye nyira o
0: de tu mi won habam
1: ya na me de tu mi nyira wura habam che ye woni pa bu o wa e bia akwaje mine site ana wa ya akwa emfa
0: wa unhunu ye
1: se prophet se fre no ade ketuwa bi o
0: ah
1: yɛde bɛkɔ akɔguɔ ama waa sika wɔbɛfa no ɛwɔ hɔ obi a wokɔ mine site a ɛnkɔ yie me se frɛ prophet Ebenezer me number ne gu screen no so wode fa frɛ me wote a sɛ ɛti nana nyame de adom ne nwesra de ama ne ma a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ deɛ nyame de ama yɛ no yɛbere so yɛbɛhwie deɛ ama nkurɔfoɔ bi ama yɛbɛkyerɛkyerɛ ma nnipa ate deɛ yɛka no ase Ambra bia me kasa mpaabo wa abrane obi obe kasa mpaabo nya bi obo mpaabo de o
0: ba wo di timi ye
1: ana da lesson da lessons
0: kwanchire
1: kwanchire asa ya kadi akwanchire ye chira wa oyembe so eti nano asi koton so mprenso
0: mm
1: mm otom 1 2 3 4 5 7 no asole no bi so akuma atonsum akuma keku atonsum akuma atonsum no wasi kotwa dua fa to nso na dua tima yidade mana ka kire
0: God chere.
1: Divine obi yefunu om opon opon suo sanso no mana onyima na ebe bana se osema for pause mu twi apotowia enchere obuche mu fa nkogun suo no pa neko ha ade bia da bia me kase nyame tumi ne ade ode ma difo no ano odene by yen prophet Ebenezer ekuta ha mama ene abdomene ngosrade me ka kire ho hwe bambo nyame na ye bambo first ba dia toso no o de tumi dia ka na wura ha mama
0: so no aka na da
1: sa me ma ka kire se nyame bo ade no se wawie it is finished
0: o ya
1: dia ka no na dia afi no bo ade bi o de tumi ene ngosrane adom e de amaye
0: o ene o
1: e wo se ya yiri ye ho na nubuna ne ha mama o de amaye de bi dwale ye numbi ye dibi ye sebi ebi ye bambo kesia ebuanye ma nyame nyini che no esa ebuanyen ama ye tena wiase che brother sika wanya ne ntra mo bi nku o me ka kire o ntra ho ma obi nku
0: ntra
1: ho ma obi nfa nku aduro so nkose wadwuma me se to na mo ne be spiritual father prophet Ebenezer bomode enana me ka me se ba bia wo bia aduma nyame dia ma ye oto nsa frere ye nku aye baba Ibaba be chiro hama mane niema ne adom ne tumi se moye kuo se moye die prophet say ba bia mo bia mo frɛ mo invite yɛ nkoa dia ye baba ya be chirem kwan ye faso dia haban sa yale e kwan ye faso eye se nya no dwa wo so obi to no dwa na no so obusa ne sa ye friends akofemati kokra won kwatima akra woni onim
0: e champon
1: kro woni o ti ase manfo mo ye nuro motion agege nkofo nuro nuro nkofo nuro na ede ye adwuma
0: amene panyin bi ga bi wonu wa eba doctor bi okrum kese ye se ga na ko pen haban ya le
1: ah
0: we chene kan we bo no kan ya bo
1: no ya jidi ya de ajidi ya de me se me chira se prophet oba me chira tumi he amen ka se bi chobu o se bo fre be ma no ne frawa no ne frawa no o de me chira de bi no mo hu se tumi wa ba o kwa wa uko pebi wa uko pebi wi a
0: god for bless
1: wa uko pebi wi a pe eye rubber bowl kra fa nkuto fa rubber bowl no ehun nyina na sense ogun ne message aso e na ne da
0: rubber bed na rubber na ne
1: papa me ka se ma chiro wo
0: se ye
1: bofre
0: beman no
1: ne beman no se flowers na wo so no titibi na fa rubber wo ana akra fa enkuto fa kra no
0: ehun echiri sa
1: aha na sense ogum na fa bofre no gum se be hia ya ka tumi ase ma kire na me de tumi ewura ha mama mu oti ase etina na se de ye ka no na ye ka sa fa enura nyame adom ode adom prophet
0: ya yeah. Yesi meme du na foforo bia
1: ba meme du nyame adom masaye ewo de aba maye word ye aba na manpa wati no ewo ho
0: okay.
1: Ana word ye no so ewo ho na nikasem ewo mun se ewo de no de maye ne se ebi a wo ho yi bible so me kwa na won ten ka se ebi a ye se no ba she no
0: oni atenka
1: juma edi no ba ko
0: okay
1: one bema ne bema so ewu
0: kujuto
1: eno no nikasem mun se ewo no ye hwie kakra friends we hwie te said dey we ye tin no
0: okay
1: na wonu mbu se wonu ma a chire na se nwono ase ede enwono ede nana na wonu mse ado na enya asem ketwa
0: bobo nyuma
1: na na me sa dia be katin no dey anwo de ne
0: I see
1: e ti ka obenya unya tin ni bi ni wanya ewo ni bi unya tin ni wanya ewo ni bi obetima to wo no so nkwa anya problem obetima to tin ni so nkwa anya problem enti ye nuanu ma wo mu wa kwantu
0: Amuwa
1: abuchi Germany Canada Australia me ma catch was a prophet o person ne me kasa o de o frame normal call na unya me frame video call me person hu me na hu se enra enra obi sende aduro se opadrum enan en ase enra enan enra chi enan enne ya ya de nadia koma ya de nadia koma man me twache wa se prophet wo ye no kofo me fere obi aduro nipa tree be me fere na bi kura ya sofo me fere na no didi matam
0: but
1: I catch him so me fam kwase am fere
0: oh
1: what he say but prophet dear me say obi a waje ma aduro na wa to ma aduro bi anim se me me ye no kofo se wo Canada wo Australia Germany country bia ye de aduro baso e be ye ye nko ade nyamia de wo fere me a ye be ye de ama number 2 bia mo mo Cape Coast sunyan tamale wa Togo Cote d'Ivoire any country ke kan vota mu nyina no o fere o bo modern se o be fere prophet Ebenezer nko ade a ye de aduro be bro kama na ha azania
0: debi
1: me say say o fre na say wo say maju sika na me famre wa bla fre angel fm we media no that number na 044 no 2000
0: yeah blefia
1: akwazi sky media ah we ejuma angel kumase fre no say papa no
0: what is it say
1: abc we are said
0: e dia bre na be ba
1: beto e dia me ka che obi say
0: man fre na e dia bre na ba
1: wo benya sika wo benya na no canada ni bi enu na me ba call fre say papa o de demiti me de aya bo so ko a freme na mia me ni hu adanse
0: samum
1: flash na mia me kam